0: Moi bos días. A prevención contra os incendios marcou a sesión de control do goberno no Parlamento Galego. Ante unha pregunta da nacionalista na Pontón, o presidente da Xunta defendeu o dispositivo de extinción, pero chamou os concellos a colaborar na limpeza dos montes e das franxas secundarias. Alfonso Rueda falou tamén de vivenda, preguntado polo socialista José Ramón Gómez Besteiro, anunciou a ampliación ata os 45 anos para acceder aos avais autonómicos para adquisición. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 18 de xuño.
1: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Por certo, que máis de 5.000 rayos caeron a pasada tarde noite nas provincias de Lugo e Ourense. As treboadas deixaron danos importantes en moitas localidades, pero non persoais. Concretamente, en Ourense, en varias aldeas de Viana do Bolo, a auga afectou a vivendas, vehículos e obrigou a cortar algunhas vías. Xesús Álvarez.
2: As treboadas desataron

0: afectada tamén a comarca de Valdeorras en Vilamartín, desbordouse o río Leira e deixou unha vivenda rodeada, sendo preciso a intervención de Protección Civil para axudar a unha muller e o seu fillo. En Arcos, houbo corte da Nacional 120 pola saída do arroio Farelos. Tamén as rúas do barco sufriron algúns anegamentos e en Verín se resistaron numerosas incidencias tamén con caída de árbores en vehículos e houbo tamén caídas de muros. E en Vilar de Bos anegouse o patio do colexio Rodolfo Núñez. Esperan hoxe poder retomar as clases.
1: Na provincia de Lugo, Monforte levou a peor parte. Inundáronse varias rúas e houve que cortar o tráfico. Tamén se negaron varios establecementos hostaleiros e comerciais. E mesmo o hospital sofriu danos na zona de Rayos. Chantada tampouco escapou do granizo, que descargou con forza na localidade. De novo esta tarde activarase a alerta amarela na montaña de Lugo por treboada. Segundo Meteo Galicia, para hoxe non se agardan moitos cambios. O día comeza con bancos de neboa especialmente mestos no litoral. Co avance da xornada quedarán nubes medias e altas con posibilidade de novo de chubascos de carácter tormentoso no leste das provincias de Lugo e Ourense. Hasta temperaturas mínimas manteránse e as máximas baixarán na metade oeste. Irán hoxe dos 34 graus de Ourense, os 23 da Coruña e Vigo. E o vento soprará frouxo do norte noroeste, frouxo en xeral, virará a suroeste o final do día. Imos comprobar cal é a situación en cada cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
2: Pois aquí entre nubes e brétemas, 18 graus, igual en Ferrol. Metal, os sindicatos aceptan a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais nun conflito agora enquistado e tras 8 xornadas de folga en toda a provincia da Coruña.
1: Lugo, Rubén Dora.
3: Amencemos con ceos despexados e 17 graus de temperatura. Media dúcia de patrullas da Policía Nacional movilizáronse onte no barrio de Albeiros para cortar a liorta entre dúas familias de etnia xitana. Segundo as testemunhas, algúns dos implicados portaban paos e barras metálicas. Non se registraron feridos nin se presentaron denuncias.
1: Ourense, de novo Xesús Álvarez.
0: 17 graus e ceos con nubes e claros en Ourense. Nas próximas horas está previsto que pase a disposición judicial o detido para coitelar a súa exparella no barrio de San Francisco. A muller de 23 anos, era trasladada ao hospital, pero a súa vida non corre risco. O suceso, que se investiga como violencia machista, ocurriu en presencia de dúas fillas menores. Non había denuncias previas, nin estaba no sistema Biogen.
1: Vigo, Víctor Blanco.
4: As brétemas cubren gran parte da ría de Vigo arestora, 16 graus de temperatura, os 4 acusados de asaltar a un veciño de Vigo de 92 anos de idade na súa casa da parroquia de Coruxo, onde lle deron unha malleira para roubarlle, aceptan penas de 5 anos e 5 anos e medio de prisión, ademais de indemnizar solidariamente a víctima con 20.000 euros polos cartos sustraídos e outros 4.000 euros pola lesións e secuelas que sufriu a víctima.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos despexados, 16 graus de temperatura, o axente da Udico da Policía Nacional que disparou a un xove de 31 anos provocando a súa morte en unha redada en Cambados contra o tráfico de drogas pendente de investigación por parte da Garda Civil. Ose, a dúcia de detidos declaran no xulgado, dos deles estarían vinculados ao clan dos Charlines. Na mentras, en Ponte Caldelas de Calla Búsqueda do veciño que agredeu a súa esparella e fuxiu co bebé ao monte, o protocolo Bioxen agora céntrase nas medidas de protección da muller e o neno.
1: En Santiago, María Teijeiro.
6: Santiago amence con neboa densa, 16 graus. O Concello de Teo sanciona a empresa do Servizo de Axuda no Fogar. As traballadoras decidiron facer os seus desprazamentos a pé para reclamar un incremento polo quilometraxe, e isto está provocando que haxe usuarios que queden sen atender.
1: Son as 7:25, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gústasme moitísimo.
9: E ti gústasme de aquí á lúa.
8: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega-3.
10: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
11: Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: Espetecas a Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 euros. Y en pescadería, salmón entero o mitades, kilo, 7,90 euros.
14: Gadis, en confianza.
15: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
16: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
17: Somos familias que seguimos criando galiñas e polos campeiros, como facíamos nosos avós. para que siga

0: Viva unha paisaxe, unha tradición, unha memoria. Porque cando cuidamos aos nosos animais, cuidamos lo que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: A Consellería de Medio Rural dá por controlado o incendio que comezou o pasado venres en Padrón e que calcinou 350 hectáreas. Precisamente as políticas de prevención e loita contra os lumes forestais protagonizaron a pregunta da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na sesión de control no Parlamento.
2: Pensa que Galiza está preparada para enfrontar outro verán de inferno como pasado verán? E espero que por unha vez non fago de sempre, señor Rueda, que vir aquí a tirar balóns fora, a decirnos que a culpa é de todos, dos concellos, dos propietarios, do BNG, de todos menos do señor Rueda, que só leva 17 anos no goberno.
1: Pois o presidente da Xunta defende o dispositivo galego de extinción de incendios e deixa unha mensaxe tamén para os concellos. Alfonso Rueda di que asinalo o convenio de limpeza dos montes e as franxas secundarias que a Xunta implica colaborar entre as administracións e non só delegar no goberno autonómico.
3: Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Asino o convenio e desenténdete. Despois, se hai algún problema, só estou aquí para facer un corte en redes sociais dicindo que só avisara. Non, isto non funciona así. Se esa vostede é responsable, non insinúe que lumes que tardan moito tempo en extinguirse, que requiren moitísimos medios, pasa eso porque a Xunta non sabe apagalos. Temos os millores técnicos, os millores servizos de extinción de Europa e un dos millores do mundo, senón o millor.
1: Por certo, que ante a pregunta do PSDG, Alfonso Rueda deixou un anuncio en materia de vivenda. O goberno galego amplía a idade máxima para acceder aos avais autonómicos para adquisición de fogar ata os 45 anos. Saiban que xa está case todo preparado no Monte do Gozo para que comece esta noite o festival O Son do Camiño, o que máis público atrae en Galicia entre os 10 primeiros de España. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
4: Ola, bos días. O Celta xogará partido de pretemporada o vindeiro día 18 de xullo en Braga a 7:30, no que será a presentación do equipo portugués ante a súa afición, e daquela xa se conta con que de ok a renovación a continuidade no equipo celeste Marcos Llorente, o que se ofreceu recentemente a renovación. No Deportivo onte comezou a consulta para a opción de se os socios consideran oportuno cambiar a denominación o galego. Ata o domingo segue aberta esta consulta. Deportivo que onte anunciaba unha renovación, pero no equipo femenino, a de Merle Barça, ate o ano 2027. E este mércores deixounos bastantes noticias de baloncesto, fichaxes ou renovacións. Por exemplo, a renovación de Caio Pacheco no Lima Basket Coruña, o base internacional brasileiro. Chega fichado o Breogán Josep Peris, dende o Zamora escolta, e tamén fichaxes no basquet femenino. En Ensino de Lugo xogará a sueca Matilda Ek, mentres que o Baxi Ferrol anunciou a contratación da escolta americana Sidney Shaw.
1: Seguimos en Más de Uno, moi bos días.
5: Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
6: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: presentación de solicitudes remata o 12 de xuño e os exámenes xa teñen data 21 e 22 de novembro deste ano 2026. Amplía información nos centros Infórmate, na web infórmateoposiciones.es ou anotándote as nosas charlas informativas gratuitas online. Infórmate Oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
1: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre, Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central, en Nos Oleiros, y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
2: Nombres que no conoces. Ángulo pantoscópico, distancia vértice, centrado dinámico. Probablemente no sepas qué significan, pero tus ojos sí lo notan. Porque ver bien no es solo graduar, es ajustar cada detalle a cómo miras, te mueves y vives. En Sánchez Rubal, con Varilux XR Pro llevamos esa precisión a otro nivel. 40 años nos han enseñado algo. Lo importante en la visión no se ve. Descúbrelo en nuestras ópticas Sánchez Rubal.
3: Muebles Rei les ofrece la noticia del día.
4: O alcalde de Culleredo reclama ya a rexedora da Coruña máis diálogo directo e sen intermediarios, despois de que dende María Pita se veñen impulsando no último mes iniciativas comarcais como a creación dunha área para a prestación conxunta do servizo do taxi en 5 concellos.
5: En entrevista en Onda Cero, José Ramón Riobó sinalaba que as propostas de Inés Rei chegan tarde, a menos dun ano para as eleccións municipais.
6: Que ao mellor o que temos que facer a alcaldesa da Coruña do Partido Socialista e o alcalde de Culleredo do Partido Socialista é falar un pouquiño máis. E o mellor os interlocutores que se están enviando non son os adecuados. Eu levo 20 anos en política, 20 anos vivindo moitos titulares do que é unha área metropolitana, do que son estas situacións. O que me preocupa é que xoguemos cos cidadáns. Non se poden dar grandes titulares, grandes propostas e despois non as vamos a materializar. E estas son cuestións de principio de legislatura, de tratar dende o minuto un, non cando estamos xa case que na prórroga.
5: En relación á prestación do servizo de taxi na comarca, unha proposta que conta tamén co apoio da Xunta, Riobó asegura que acatará o que se regule, pero pide información rigorosa, un proxecto e un plan económico financiero que reflicta os beneficios.
3: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
4: E ao mesmo tempo, a alcaldesa da Coruña facía balance das medidas adoptadas nos 7 anos de mandato dende que accedeu o goberno local en xuño de 2019.
5: En Palexco, ante máis de 200 persoas, se baixou o lema Coruña de primeira, Inés Rei fixo fincapé nas políticas de vivenda, con accións como a declaración de zona tensionada, a mobilidade, a área metropolitana ou a previsión de que a cidade acade os 300.000 habitantes. E de cara ao futuro, Coruña Marítima, con toda a planificación portuaria.
7: Deseñando con todo isto a cidade que queremos para as próximas décadas. Sempre digo que serei alcaldesa ata que me voten, porque é imposible en 4 anos desenvolver un modelo de cidade e asumir todos os retos que temos por diante. E hai un proxecto que evidentemente simboliza a todos os demais e que nos proxecta cara ao futuro, e ese proxecto é Coruña Marítima. Un millón prácticamente de metros cuadrados que temos aquí, que están chamados a protagonizar a maior transformación urbana da historia recente da cidade.
5: Rei defende que o diálogo foi a súa principal filosofía nestes 7 anos.
4: Pois precisamente, o Grupo Municipal do PP cuestiona as políticas de vivenda do goberno local.
5: Miguel Lorenzo exixe ao executivo de Inés Rei que aprobe o cambio de uso de 2 parcelas da Xunta en Xuxán para construir máis de 500 vivendas. Asegura que hai case un ano quedaba aprobado inicialmente, pero falta aprobación definitiva.
4: Saiban tamén que o Concello da Coruña saca a concurso as obras de ampliación do Parque Infantil da Praza de Pontevedra, que duplicará a súa capacidade, no que vai investir máis de 400.000 euros. Así o aprobou a Xunta de Goberno local, que deu tamén o visto bo a humanización da rúa Ramón de la Sagra. E o sector do metal da provincia acepta mediación do Consello Galego de Relacións Laborais.
5: Tras 8 días de folga e unhas negociacións enquistadas, agora abrese un período para tentar chegar a posturas coa patronal. Con todo, os sindicatos convocan novas xornadas de paro. O 30 de xuño e 2 de xullo súmanse tamén os 7 e 9 de vindeiro mes. Eduardo Camaño se o explicaba onte na protesta.
4: E cuarta xornada nesta semana de folga dos médicos para reclamar un estatuto marco propio, diferente ao dos demais colectivos sanitarios. Nas últimas horas houve concentración de facultativos ante o Hospital da Coruña. Segundo a Consellería de Sanidade, o seguimento do paro na quenda da mañá foi do 23% no CHUAC e do 14% no CHUF.
8: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
4: Alberto Gómez Barros, muy buenos días.
9: Hola, buenos días. Soy Lima Basket Coruña.

0: Foi tan a tormenta de granizada, foi tan enorme que fixo unhas riadas que levantou, fixo verdadeiros barrancos. Non é normal o que pasou.
1: Na comarca de Valdeorras houve anegamentos nalgúnas rúas do barco, cortouse tamén a Nacional 120 de xeito temporal e en Verín houve tamén numerosas incidencias con caída de árbores e muros sobre vehículos. Ademais, en Vilar de Bos anegábase o patio do colexio.
2: Outro dos puntos de Galicia castigado polas fortes chuvias de onte foi Monforte de Lemos, sur da provincia de Lugo, contanolo Manola Porto.
3: Monforte recuperase das inundacións sofridas onte a causa da forte treboada que tivo lugar entre as 5 e as 6 da tarde. Inundacións en varias rúas e prazas, tamén en baixos, bares e outros negocios os que lle entrou a auga a medida que as rúas se ian convertendo en ríos. Non se librou de goteiras nin o hospital comarcal onde quedou anegada a sala de rayos. Nalgúnas zonas a auga estivo acompañada de saraiva, aínda que afortunadamente non chegou ás viñas e desta librou a colleita. Pero si fixo danos nas hortas, as máis perxudicadas, as das parroquias de Gullade e de

0: O incendio de Boborás achégase ás 278 hectáreas queimadas. Están controlados os incendios de Padrón e Teo, se manteñen as 350 hectáreas de superficie afectada, e o de Xerma de 35 hectáreas queimadas. Noutra orde de cousas, a Garda Civil detivo esta mañá o home de Ponte Caldelas que fuxira tras agredir a súa exparella e tentara levar ao fillo. Cos datos, Juan de Sola.
1: Fortífero operativo da Garda Civil que detivo a primeira hora desta mañán sobre as 8:10 a ese home que agredera a súa exparella e escapara co seu bebé o pasado martes, bebé que foi atopado san e salvo nas inmediacións da Casa Rectoral e o Campo Santo de Ponte Caldelas. Se procedeu ao seu arresto cando foi localizado finalmente na finca da vivenda da súa exparella, tal como confirmaba Abel Losada, subdelegado do goberno na provincia de Pontevedra.
2: Quero informar de que a Garda Civil vende deter a un home que permanecía fuxido dende a tarde do luns en Tourón, no concello de Ponte Caldelas, despois de presuntamente agredir a súa exparella e marchar do lugar levando consigo o fillo de ambos, de apenas 13 meses. A detención culmina un intenso operativo de busca que permitiu localizar previamente o menor san e salvo.
1: Foi detido por unha requisitoria judicial sobre este individuo, pesaba unha orde de detención e ingreso en prisión. A partir desde agora, realizaránse as dirixencias oportunas sobre os feitos acaecidos este pasado martes.
0: Tamén a Garda Civil detivo este xoves en Ferrol o presunto autor da agresión que o pasado 1 de xuño deixou a un veciño de Acapela, en Fene, sen parte dunha orella. Cortoulle a orella cunha foz, o home permanecía en el paradoiro descoñecido tamén dende ese día. Foi hoxe localizado nunha vivenda ocupada no barrio de Caránzanas, coñecidas como Casas de Bazán. Segundo atestado, o home tamén agrediu a súa exesposa logo de romper a ventá do coche no que ambos viaxaban no momento do altercado. O detido pasarán as vindeiras horas a disposición do xulgado de instrucción en función de Garda de Ferrol. E temos nova xornada de folga no persoal médico en demanda do estatuto marco propio. Consegue na quenda de mañá hoxe do 15,44% na sanidade pública galega, 20,67% en atención hospitalaria. O complexo hospitalario universitario de Vigo é o máis afectado, cun 25,47%, e no que atinxe a atención primaria o seguimento é dun 2,14%. Dende o inicio das convocatorias de folga contra o Estatuto Marco, suspendéronse en Galicia dende decembro en total 264.000 actos médicos, según informa a Consellería de Sanidade. Non hai interlocución co Ministerio, advirten de que a folga podería ser indefinida despois do verán. Arestora, por certo, teñen unha convocatoria conxunta o presidente da Xunta, o Conselleiro de Sanidade e a Conselleira de Planificación de Infraestructuras están en Abegondo co novo centro de saúde. Esta mañá tivemos comparecencia conxunta dos sindicatos de Xustiza para denunciar a situación na que se atopa. Marta Rodríguez.
3: Os sindicatos do sector da Xustiza en Galicia, USO, STAG, UGT, CESIF e Comisións, piden a dimisión do director xeral de Xustiza, José Tronchoni, denuncian un deterioro sen precedentes e unha situación límite caótica nos xulgados. Manuel Díaz Mato, UGT, Xustiza.
4: Tamén os profesionais que deberían, que teñen moita máis relación, lóxicamente, polo seu labor, cos xulgados, están indo polas dependencias judiciais buscando o seu procedimento, literalmente. Ás veces teñen que recorrer 1, 2, 3 dependencias ou 4 dependencias preguntando quen ten ou quen leva ese procedimento ou en donde se atopa ese procedimento, porque non se fixo unha planificación coherente e integrada do traballo para que se supera en cada momento en donde está cada procedimento judicial. Fíxose isto de tal maneira que a tales momentos é o caos.
3: Poñen o foco na implantación dos tribunais de instancia, denuncian que este proceso e a lei de eficiencia judicial se aplicou de forma improvisada, o que derivou en colapsos evidentes en sedes judiciais como as de Santiago, Coruña, Lugo, Ourense ou Ferrol. Reclaman unha mesa de negociación.
0: E dende este xoves, durante 3 días, temos a celebración de 2 eventos. Comeza o festival O Son do Camiño en Santiago, festival con máis público de Galicia, entre os 10 con máis público de toda España. Arrinca hoxe con Dani Martín e Katy Perry, entre outros. Hai un importante dispositivo de seguridade con 1.300 efectivos e un reforzo do servizo de trens e autobuses. Agárdanse unhas 140.000 persoas na capital galega. E outro evento é o Arde Lucus. As tropas romanas entran na cidade de Lugo esta tarde, as Xoito, e con elas arrinca tamén outra das festas con máis público.

0: Todo más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
1: Mundial 2026 en Radio Estadio.
2: Día 8, Grupo B, arranca ya la segunda jornada.
3: Desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, Suiza y Bosnia anhelan su primera victoria.
4: It's Embolo. It's 1-0 Switzerland.
2: Te esperamos hoy jueves desde las 9 menos 20 con el inicio además de la final ACB y el domingo España-Arabia Saudí en Radio Estadio, tu selección.
1: Onda Cero, tu radio. Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
5: Arestora, despois das noticias de España e do mundo, seguimos camiño, saudamos a Belén do Campo, delegada da Xunta na provincia da Coruña. Moi bo día.
6: Hola, bo día.
5: Bueno, señora do Campo, vostede, gravamos esta intervención porque a Arestora estará vostede pues, rematando esa visita cando o presidente da Xunta e o conselleiro de Sanidade da inauguración do novo centro de saúde de Abegondo.
6: Sí, es verdad que era unha necesidade. Abegondo es un dos concellos que tamén está incrementando moito a poboación e dende a Consellería de Sanidade bueno, pues, dando resposta unha vez máis ás necesidades que pode haber en atención primaria e en este caso bueno, pues, con novas instalacións ¿no? que van a ter os veciños e veciñas a Abegondo. Por lo tanto, unha magnífica noticia no día de hoxe.
5: Bueno, e falando de incrementar poboación, Miño é un concello bueno, que a partir da pandemia incrementou moitísimo a súa poboación censada alí, ese precioso concello, además moi ben comunicado. Abrirá o seguinte curso a nova escola infantil.
6: Sí, é verdad que esta é unha actuación que tamén forma parte do compromiso do Goberno galego por la ampliación de la rede de atención á infancia, sobre todo da conciliación das familias, a través de nova creación de novas prazas públicas de 0 a 3 anos. En este caso, bueno, pues, o Concello de Miño o que fixeron foi adecuar a antigua escola unitaria de Xarío para agora mesmo poder ter unha moderna escola infantil adaptada ás necesidades dos rapaces, con 3 aulas, cada una con su patio exterior, con un comedor, con una zona amplia de para actividades, donde la Xunta de Galicia fixó un investimento de 265.000 euros. Por lo tanto, apostamos por las escuelas infantiles. Hay que recordar que Galicia foi pioneira en facer gratuitas todas as escolas infantiles durante 8 horas o día, os 11 meses do ano, e o que estamos facendo con isto é que a media que está a dispor de máis de 32.000 familias que les permite pues, aforrarse 4.000 euros o ano en a que a Xunta pues, estamos investindo máis de 68 millóns de euros de fondos propios.
5: Ben, outro asunto tamén que ten que ver coa educación, pero máis adiante na vida das persoas, ¿no? Porque comeza o prazo de matrícula de FP.
6: Sí, se abriu o prazo, que está aberto pues, ata o 30 de xuño, para as persoas que queren realizar esos trámites vía telemática. Neste momento, se pode optar pues, a máis de 50.000 prazas de FP, de novo ingreso, que se ofertan para este próximo curso, con diferentes titulacións, tanto de grau básico, medio, superior, ciclos formativos tamén, importantes, o que queremos, bueno, agradecemos a pregunta porque da a posibilidad de animar a posibles alumnos, ¿no?, para poder elegir esta oferta amplia e variada desde o punto de vista cuantitativo como tamén cualitativo. E, por tanto, bueno, este o momento, a primeira adxudicación das prazas vai a ser o día de xullo, con un prazo de matrícula, e despois, bueno, seguiremos realizando unha segunda adxudicación e unha terceira con esas prazas que quedan, bueno, para que os alumnos e alumnas poidan elegir esa especialidade, ¿no?, que a elles les poden gustar máis. En este caso, bueno, animamos porque a FP ahora mesmo está dando moita resposta a nivel de inserción, ¿no?, profesional, es decir, moitas especialidades hai de alta demanda de profesionais do mercado laboral e, por tanto, é unha oportunidade de estudios, pero, como decía, tamén para traballar.
5: Ben, pero antes de que chegue ese novo curso, por exemplo, da FP, habrá que pasalo verán e no verán tamén é necesario, como no resto do ano, doar sangue.

0: las donaciones de sangre son tan fundamentales. En Galicia superou, no que vai do ano, xa máis de 40.000 doazóns de sangue. Es verdad que as cifras se están incrementando e agora mesmo, pues, a Axencia de Doazón de Órganos de Sangue está facendo unha campaña máis de gran, un alento de vida. En esta campaña o que queremos é chegar alrededor de 170 concellos, co objetivo de manter estables esas reservas de todos os grupos sanguíneos na época estival. Vamos a mover as unidades móviles alrededor de 800 desplazamentos para chegar sobre todo pues, a esas cidades, esas vilas e parroquias donde podemos facilitar esa participación e sobre todo esas unidades móviles de gran presencia en municipios de costa, ¿no? Que son eminentemente vacacionais. Podemos decir que até fines do mes de agosto os hospitais galegos podan necesitar alrededor de 22.000 doazóns para levar a cabo a labor asistencial e, por tanto, necesitamos 400 doazóns de sangue diarias durante estes meses de verán. Independentemente que teníamos vacaciones, independentemente que queramos pasarlo ben, bueno, no hay que esquecerse de que vamos a poder tamén doar sangue a aqueles que somos doadores. E por eso, bueno, estar atento, ¿no?, a información que tamén se vai a trasladar en cada municipio donde van a estar as nosas unidades móviles de doazón de sangue este verán.
1: Ben, pois ben importante porque esas necesidades están todo ano, porque xente que necesita aí todo ano e mañán podemos ser nos mesmos. Bueno, máis asuntos porque falamos de doación de sangue, pero tamén, por exemplo, de doación de médula. De feito, a Xunta de Galicia vende asinar un convenio ca Fundación Josep Carreras.
0: Sí, sí, xa se asinou, puso o ano pasado con un investimento que supera 1 millón de euros. O que queremos con esta campaña de sensibilización, ¿no?, que fai a Fundación José Carreras a través de Abre a tua porta, loita contra a leucemia, nos queremos, bueno, que se visibilice, ¿no?, e que se solicite por la colaboración de las personas que quieran doar, hacer esa doazón de médula ósea. O que queremos facer es que bueno, que sigamos colaborando con esta fundación, esa que permite reforzar, ¿no?, a capacidade do sistema sanitario público e dar resposta, pues, a eses pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea. Debemos de ter garantizado, ¿no?, para aqueles pacientes galegos que precisen esa doación de médula, localizar un doador compatible, porque é verdade que ás veces eses trasplantes que se poden facer, se poden facer con células do propio paciente, outras veces con familias que sexan compatibles e outras hai que buscar doadores, sí, que non existe compatibilidade familiar e neste caso é importante, bueno, ter captación de doantes. O ano pasado se incorporaron 772 persoas máis, ¿no?, de doantes e en este momento en Galicia tenemos preto de 16.000 persoas registradas como doadores de este caso de médula. Por tanto, pues agradecer tamén a la ciudadanía por esta solidaridade.
1: Muy importante. Bueno, un asunto máis, final, esa campaña, outra neste caso do Colexio de Farmacéuticos, outro convenio que ten a ver con esa campaña de protección solar coa Asociación Lupus Galicia.
0: Sí, é importante, bueno, por unha banda, la campaña que o Colexio de Farmacéuticos da Provincia da Coruña fai para este verán. Este verán ten dos dedos de fronte, o 4. E por outra banda, bueno, ese acordo que se consiguió, ¿no?, quero agradecer ao Colexio Oficial de Farmacéuticos da provincia, pois foi implicación que frea o sol, frea o lupus. E neste caso, bueno, en Galicia estimamos que temos máis de 2.500 persoas que padecen esta doenza. E con esta colaboración impulsada por la Xunta de Galicia, o Colexio de Farmacéuticos, co Asociación Galega de Lupus e entidades ou empresas como EISDIN, bueno, conseguimos, ¿no?, que estes pacientes, bueno, podan ter un precio reducido a hora de mercar estos fotoprotectores, ¿no?, estas cremas solares para protexerse, porque de verdade que eles as necesitan os 365 días do ano, non simplemente nos meses de verán. E, por tanto, creo que foi un importante acordo e un importante apoio para as enfermos e enfermas de lupus.
1: Bueno, pois Belén do Campo, delegada da Xunta na provincia da Coruña, moi bo día, moitísimas gracias.
0: Pois moitas gracias a vos.

0: Atención conductores Mazda. En Mazda Resnova Motor ya no solo somos el único concesionario oficial Mazda en la ciudad de A Coruña. Ahora contamos también con nuestro taller oficial. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Grela, en Rúa Galileo Galilei 4244. Estamos aquí para ofrecerte mantenimiento, revisiones y atención especializada con la calidad de siempre. Mazda Resnova Motor, tu concesionario oficial Mazda en A Coruña.
1: O 12 de agosto, durante as fases parciais da eclipse, non se pode mirar ao sol sen protección certificada. Non hai un tempo máximo de observación con seguridade, pero sí hai recomendacións. Coloca as gafas antes de levantar a vista, eso quítalas unha vez miramos cara a outro lado. Descansar cada un ou dous minutos é importante. Ademais, se hai menores, se hai nenos, nenas, deben estar sempre baixo supervisión.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
3: Precios imbatibles en Rapimueble. No hay quien dé más por menos. Conjunto canapé más colchón doble, 329 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Más ahorro y más barato, solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: ¿Queres ser profesor? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Acompañámoste en todo o camiño, clases presenciais e virtuais. Un equipo con experiencia real en oposicións e incorporamos a inteligencia artificial para adaptar a preparación ao teu ritmo. Máis de 200 alumnos tiveron praza en cada unha das dúas últimas competencias.

0: convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrículate antes do 30 de xuño con matrícula gratuita e media mensualidade de balde. Nos oposicións, a referencia dos opositores en Galicia. nosoposicións.com.
1: Consumir peixe fresco é sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas as idades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura.
2: Na Coruña poñemos che doado desfacerte dos residuos de difícil reciclaxe. Podes chamar ao 010 e pedir cita para que recollan os teus mobles e obxectos voluminosos, leválos ao punto limpo ou, se son pequenos, deixalos no punto limpo de proximidade do teu barrio. Consultas localizacións e horarios no 010 ou na páxina web do Concello. Na Coruña reciclamos mellor. Concello da Coruña. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation EU.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Valdeorras e Viana do Bolo en Ourense tratan de repoñerse dos cuantiosos desperfectos provocados polas treboadas. Os arrastres provocados polas choivas torrenciais e o pedrazo deixaron un escenario catastrófico con danos materiais en vivendas, animais domésticos, enseres e vías de comunicación. Cebouse especialmente con aldeas de Viana do Bolo. O arrastre de pedras, lodo e a cantidade de auga caída chegou incluso ás fiestras vivíndose momentos de pánico e caos, como atestemuñan veciños de Padro Prado Cabalos en Onda Cero Valdeorras.
2: Eu salvei-me tamén porque lle dei caño ao coche, senón tamén marchou comigo. Cambiar de pantalón e cando me dei de conta, algo xa pola porta do garaxe e botoume todo para fora.
3: Había que verlo.
4: Estou na ventana do veciño e estou temblando.
2: Ni cierre de finca, ni invernadeiro, ali non quedou nada.
1: E a conselleira de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou Viana do Bolo. Explicou que mobilizaron maquinaria pesada e outros medios para desentullar as zonas máis afectadas con infraestructuras e vivendas danadas. Están a facer unha avaliación dos danos e fai un chamamento á cooperación entre administracións.
5: Traballar o máis arreo posible, coordinamos en todo momento, por suposto, co alcalde, que tamén con Confederación Hidrográfica, toda vez que as actuacións que estamos a realizar deben de ser autorizadas. Quizás como Confederación Hidrográfica dixo que sen ningún problema, por suposto que empezásemos xa a traballar, pero a ver tamén esta calle, esta cauce do Riba, como se actúa conxuntamente. Nada, traballar arreo, todas as administracións coordinadas para aparear esta situación e que todo volva á normalidade o antes posible. Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible, por suposto.
1: Tamén a portavoz do BNG, Ana Pontón, visitaba Viana do Bolo, dende alí pediu a intervención inmediata da Xunta para que todos os danos ocasionados sean reparados e se restitúa a normalidade o antes posible.
6: Pensamos que neste momento o máis importante é que a Xunta de Galiza actúe para que todos os danos que se produciron sean reparados, sobre todo que se restitúa a normalidade nos espazos públicos, que nos parece que é a cuestión esencial, e que se retire toda a lama, toda a vexetación e todos os obxetos que foron acumulados, porque o máis importante neste momento é garantir a seguridade das persoas.
1: Pois é o compás da edición do 18 de xuño de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
7: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: A Garda Civil detivo esta mañá o home de Ponte Caldelas que fuxira tras agredir a súa exparella e tentara levar o fillo. Cos datos, Juan de Sola.
8: Fortífero operativo da Garda Civil que detivo a primeira hora desta mañán sobre as 8:10 a ese home que agredera a súa exparella e escapar.

0: co seu bebé o pasado martes, bebé que foi atopado san e salvo nas inmediacións da Casa Rectoral e o Campo Santo de Ponte Caldelas. Se procedeu ao seu arresto cando foi localizado finalmente na finca da vivenda da súa exparella, tal e como confirmaba Abel Losada, subdelegado do Goberno na provincia de Pontevedra.
1: Quero informar de que a Garda Civil ven de deter a un home que permanecía fuxido dende a tarde do luns en Tourón, no concello de Ponte Caldelas, despois de presuntamente agredir a súa exparella e marchar do lugar levando consigo o fillo de ambos, de apenas 13 meses. A detención culmina un intenso operativo de busca que permitiu localizar previamente o menor san e salvo.
0: Foi detido por unha requisitoria judicial sobre este individuo, pesaba unha orde de detención e ingreso en prisión. A partir de agora, realizaránse as dirixencias oportunas sobre os feitos acaecidos este pasado martes.
2: Os sindicatos do sector da xustiza en Galicia, USO, Estaja, UGT, CESIFE e Comisión Sobreiras piden a dimisión do director xeral de xustiza, José Tronchoni, de denuncian un deterioro sen precedentes e unha situación límite e caótica nos xulgados galegos. Poñen o foco na implantación dos tribunais de instancia, denuncian a gravísima situación, din, pola que atravesa o Servizo Público de Xustiza na nosa comunidade debido a esa implantación dos tribunais de primeira instancia. Manuel Díaz Mato, UGT Xustiza.
3: Tamén os profesionais que deberían, que teñen moita máis relación, lóxicamente, polo seu labor cos xulgados, están indo polas dependencias judiciais buscando o seu procedimento, literalmente. Ás veces teñen que recorrer 1, 2, 3 dependencias ou 4 dependencias preguntando quen ten ou quen leva ese procedimento ou en donde se atopa ese procedimento, porque non se fixo unha planificación coherente e integrada do traballo para que se supera en cada momento en donde está cada procedimento judicial. Fíxose isto de tal maneira que a tales momentos é o caos.
2: Denuncian que este proceso e a lei de eficiencia judicial se aplicou de forma improvisada, o que derivou en colapsos evidentes en sedes judiciais como as de Santiago, Coruña, Lugo, Ourense ou Ferrol. Reclaman unha mesa de negociación para ampliar as plantillas, mellorar os medios materiais obsoletos, dotar de máis persoal de reforzo para evitar a sobrecarga de traballo despois de que 120 funcionarios estén realizando tarefas novas sen ampliar a plantilla e sen que esas 120 persoas pues non foran sustituídas. Unha pausa e conectamos con Nacho Arias.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: No puedo más, un dolor insufrible.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Onda Cero, falando de Galicia, para Galicia.

0: Cutec.
1: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Susana Pedreira, muy buena tarde.
4: Hola Marta, muy buena tarde.
3: ¿Qué tal Luis Llera?
5: Mandando bicos nas orellas.
3: O 3 de outubro, un mércores de 2018, chegou por primeira vez a Galicia a derradeira lección do mestre, cadro de gran formato, pintado por un Daniel Rodríguez Castelao no exilio en Argentina, case cego. Homenaxe aos represaliados na Guerra Civil e o seu amigo Alexandre Bóveda, mestre asasinado, chegaba á Cidade da Cultura e o acto de recepción contou con todos os partidos políticos en Galicia, aínda que esa é outra historia, o discurso de Alberto Núñez Feijóo creara no seu momento pois unha gran polémica. O certo é que ali estaban todos, aínda que Ánsel Escuña Bóveda, dramaturga, escritora, neta de Alexandre, daquelas tamén diputada de En Marea, negouse a sair na foto de familia tras escoitar o discurso do presidente. Este ano, Chévere trouxonos Ictus, anatomía de a derradeira leición do mestre, con gran éxito en todos os teatros galegos. E onte, mércores 17 de xuño de 2026, a derradeira leición do mestre, chegaba a Pontevedra, Susana Pedreira.
4: Sí, a verdade é que foi un momento ben emocionante porque a viaxe foi longa, levaba 9 días viaxando desde Bos Aires, desde Argentina, porque é propiedade, non, do Centro Galego ali en Bos Aires. Primeiro unha viaxe en avión, despois por estrada desde Alemania. Bueno, hai todo un dispositivo de seguridade para garantir que o cadro estea en perfectas condicións. Será recibido, como ti decías, aquí no Museo de Pontevedra e será exposto ao público o 25 de xuño, que non queda nada, é a semana próxima e ata finais de setembro, así que imos ter moitas oportunidades para visitar o Museo de Pontevedra e a sala preparada ex profeso para este cadro. Ademais, como sabedes, o Museo de Pontevedra é o que alberga prácticamente toda a obra por decisión, por criterio de Castelao e da súa familia, así que vai haber moitas actividades para poder non solamente ver este cadro, a derradeira edición do mestre, senón para interpretalo e poñelo en diálogo con todo o que aquí ten o museo. Imos escoitar a directora do Museo de Pontevedra, que é Ángel Estilbe.
6: Un dos eventos centrais deste ano no museo vai a ser a exhibición aquí da derradeira lección do mestre, o óleo que Castelao pintou en Bos Aires como homenaxe a Alexandre Bóveda tras o seu fusilamento. Esta exposición pois, para nós ten tamén un carácter moi especial. Aquí está as obras que deron orixe a esa peza e o que faremos será exhibir a obra no contexto das outras obras que conservamos no museo e que deron lugar a que Castelao pintase esta obra para o Centro Urensán, en principio de Bos Aires, hoxe integrado na Casa de Galicia, a que evidentemente llegue. Agradecemos moitísimo pois a complexidade do préstamo que esta obra poida estar por primeira vez en Pontevedra.
4: Ademais, nun ano importante, porque o 17 de agosto cumpriránse 90 anos do fusilamento de Bóveda, e xusto nese momento non estará todavía aquí exposto no museo ese cadro, a derradeira lección do mestre. A inauguración o 25 de xuño, a semana próxima, e a partir de aí hai unha axenda de actividades. Previa a inauguración, os días 22 e 23, abre este programa de actividades cun seminario, Arte, Exilio e Memoria, Castelao, a derradeira lección do mestre e a emigración galega en América. Despois da apertura da mostra ao público, polo tanto, o 27, 2 días despois, hai un concerto da Coral Polifónica de Pontevedra, que é importante porque nesa Coral Polifónica de Pontevedra entrou Bóveda, da man de Castelao, e aí coñeceu a que sería a súa muller despois, Amalia Álvarez, coa que Bóveda tivo 5 fillos. O día 28 conmemorase o plebiscito do Estatuto de Autonomía de Galicia do 36 e o 17 de agosto lembrarase a figura de Alexandre Bóveda polo 90 aniversario, como decía, do fusilamento, o día da Galicia mártir. Bueno, unha reflexión alrededor de todo o que o cadro permite, moita memoria histórica e o que

0: Castelao, Bóveda, A Derradeira, Leguizón do Mestre. E unha beleza que nos trouxo Luis Lleira, moitísimas gracias.
1: Ata outra.
0: Susana Pedreira, grazas como sempre.
2: A vos, chao.
0: Feliz serán.